0: አሎ አሎ
1: አሎ አሎ
0: አማሆሩ
1: አማሆሩ ይማራ ማይተ ፋይዛች ጉይባ
0: ሳው ሳው
1: ዝለካመረ ኩጆጂ ዘኩዮኒ ነድጓል
0: ሳው ሳው
1: ወታምቡኒ ወባታዚያ ኤሊክንጋኒ ናውቺ ኩመቺጎ ትራቻና ኢፉሩ ያማታፋል
0: ይጎ
1: ይባና ለካቸሙና ኤሊክኒ ግራንፍሪ Ukate mbuna bakuru banje bo sawa barere ntema nabigora bakawe bwake cya kumbi
0: sawa
1: ana abantu banyuwindundi kitire bo sawa bari ba Abraham kigoge na bashan hari na bahegisa na banogeri na babigora bagabo bose na ba nogeri muri Kenya na Nairobi ebana bikomerere
0: sawa
1: ayirimbo
0: nakahe
1: ndonde rakate ugene kwitita babari
0: Karafuki nyuma ya karirimbo Mayday.
1: Yo bando.
0: Alo.
1: Ngutore bwa munki none wali wasabye.
0: Ha beba shaho. Ngutore na ya modoka.
1: Oya ndekandani mwidasaba igitoro.
0: Suko.
1: Jirogiza sando.
0: Turakushimiye. Uyu niwe munwanyi wanyuma twakirie, ku murongo wa mbere wa kabiri turugaye. Noko dukubite kwa gufuria mu Bushinwa noko